Mesto Macedonian All Stars i Makedonska filharmonija po povod 35 godini nezavisnosna Makedonija. 1. septembri, Ploštad, Skopje. Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Karolina Gočeva, Maja Ođaklijevska, Ana i Igor Durlovski, Naum Petreski, Suzana Spasovska, Mile Kuzmanovski. Kako Makedonski Dream Team, zajedno so golemiot Jose Carreras, kako del od proslavata za 35 godini nezavisnosna Makedonija, na 1. septembri na Gradskiot Ploštad vo Skopje. Sigurno jedan od najgolemite muzički projekti vo istorijata na Makedonija. Bidete tamo zajedno da slavimo. Otvoren nastan sa slobodan vez. Avalon International Booking.